0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: ادیب رائے پوری صاحب کی کئی ہوئی نعت کے اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو شعر پسند آیا آپ کو باواز بلند سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور کہیے گا، اس سے مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔

جو شعر پیش کر رہا ہوں، درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1995 میں مجھ گناہگار کو 27 شب حضور کے دربار میں گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ الحمدللہ جب میں پاکستان واپس آ رہا تھا تو حضور کے دربار کے سامنے ایک دعا میرے دل سے نکلی کہ حضور میں کب تک آپ کے دربار میں اکیلا آتا رہوں گا، میرے بیوی بچوں کو بھی موقع دے کہ وہ بھی آپ کے دربار میں آ کر اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح میں کھڑا ہوں۔ آپ یقین کریں اسی سال 1995 نومبر مدینے سے لیٹر آتا ہے کہ قاری صاحب، ہم آپ کو مدینہ شریف بلانا چاہتے ہیں، مختلف گھروں میں محافل کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بیوی بچوں کو بھی حضور کے دربار میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور کے دربار میں جو دعا کر لی جائے اللہ بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اس مناسبت سے شعر سنیے گا اور پسند آئے تو داد باواز بلند دیجیے گا۔

0: on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: جو نباتات و جمادات پہ شک کرتے ہیں اے خدا تیرے کمالات پہ شک کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں دھماکے سے جہاں خلق ہوا, در حقیقت وہ سماوات پہ شک کرتے ہیں. میں بھی بچپن میں تفکر پہ یقین رکھتا تھا, میرے بچے بھی روایات پہ شک کرتے ہیں. میں اسی شہر میں آنسو لیے پھرتا ہوں جہاں پیڑ چڑیوں کی مناجات پہ شک کرتے ہیں. اپنے حصے میں وہ ہے فیض صدی ہے, اپنے حصے میں وہ بے فیض صدی ہے جس میں لوگ ولیوں کی کرامات پہ شک کرتے ہیں. اس لیے ہم پہ گزرتی ہے قیامت ہر دن, ہم قیامت کی علامات پہ شک کرتے ہیں. آپ کے کھیت میں اگتی ہے سنہری گندم, آپ کیوں اس کی عنایات پہ شک کرتے ہیں؟ جن کو موسیٰ کا پتا ہے نہ خبر تور کی ہے, ایسے بخت بخت بھی تو رات پہ شک کرتے ہیں. عشق کی عین کا تو دشت میں مدفن ہی نہیں, عاشقاں یوں ہی خرابات پہ شک کرتے ہیں. آپ جھرنوں کی تلاوت کو نہیں سن سکتے, آپ فطرت کے اشارات پہ شک کرتے ہیں. صرف شاعر ہی نہیں ہوں میں, مسلمان بھی ہوں, آپ کیوں میری عبادات پہ شک کرتے ہیں؟ جو نبادات و جمادات پہ شک کرتے ہیں اے خدا تیرے کمالات پہ شک کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں دھماکے سے جہاں خلق ہوا, در حقیقت وہ سماوات پہ شک کرتے ہیں. میں بھی بچپن میں تفکر پہ یقین رکھتا تھا, میرے بچے بھی روایات پہ شک کرتے ہیں. میں اسی شہر میں آنسو لیے پھرتا ہوں جہاں پیڑ چڑیوں کی مناجات پہ شک کرتے ہیں. سامعین کرام, السلام علیکم اینڈ ہیلو. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ, اور یہ نشریات پہنچ رہی ہیں بعض علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. ہمارا ویب سائٹ کا پتہ ہے www.bradfordasianradio.co.uk. اور سامعین کرام, اس کے علاوہ ہمارا جو موبائل پہ اسمارٹ ایپ ہے جو کہ فری آف کاسٹ بھی ہے, یعنی کوئی خرچہ نہیں ہے ہمارے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, تو آپ اپنے موبائل فون پر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, اور آپ ہمارے پروگرامز جتنے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں, شاد و آباد ہیں, اور پر امید تو ہیں ہی کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کے ساتھ ساتھ ہیں. اور حسب معمول حسب وعدہ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق, پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ہم. اور سامعین کرام, آج کا جو انتخاب ہے اس میں کیا کچھ ہوگا, یعنی پروگرام کی ترتیب و تفصیل جو ہے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں. جی ہاں, ہم اس انتخاب میں شامل کرتے ہیں کچھ خوبصورت سے گیت آپ کو سنانے کے لیے. آپ کے ملے جلے گیت ہوتے ہیں, کچھ گیت ہماری پسند کے اور کچھ آپ کی فرمائش ہوتی ہے جو ہم یہاں پہ پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ بڑے باذوق سامعین کرام ہیں, تو آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ہم متفرق جو شعرا ہیں ان کا منتخب کلام پڑھ کے آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ کو سناتے ہیں. تو آج بھی یہ سلسلہ رہے گا, آپ خوبصورت سی شاعری جو ہے وہ آپ سنیں گے, جیسا کہ ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں جناب جبار واصف صاحب کی خوبصورت سی ایک حمدیہ کلام کہہ لیں یا مناجات کہہ لیں, آپ نے وہ سنا, بڑا خوبصورت سا کلام تھا, ہم نے آپ سب کے گوش گزار کیا. اسی طرح دیگر متفرق جو شعراء کرام ہیں ان کا منتخب کلام گاہے بگاہے اپنے پروگرام میں ہم شامل رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام, آپ جانتے ہی ہیں تاریخ کے اوراق سے ہم کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں جس سے آپ مستفیض بھی ہوتے ہیں, محسوس بھی ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ سبق آموز تو ہوتا ہی ہے, اسی لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں جو قومیں, جو اقوام یا جو لوگ تاریخ سے, اپنے پاس سے, اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا تھا برا تھا کیسا تھا وہ علیحدہ بات ہے, اس سے بحث اس میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ماضی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ جو اس میں واقعات گزرے, جو حالات پیش آئے, جو آپ کو مسائل درپیش ہوئے, ان سے انسان سبق سیکھ کے اپنے آج کے حال کو اور آنے والے مستقبل کو جو ہے وہ بہتر بنا سکے. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام, جو اقوال زری ہوتے ہیں, سنہرے حروف ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے, ہمارے جو بڑے عقل مند لوگ گزرے ہیں, ان کو سائنٹسٹ کہیے, ان کو شعرا کہیے, ان کو دانشور کہیے, ان کو ولی اللہ کہیے, کچھ بھی کہیے, کوئی بھی نام دے دیجئے, تو ان کا کوئی نہ کوئی ایسا کال, کوئی ایسی کہی ہوئی بات جو ہم سب کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے, وہ بھی ہم پروگرام میں شامل رکھتے ہیں آج کی چھوٹی سی خاص بات کے عنوان سے. تو یہ چیزیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب جانتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں کیا ہوگا. جی ہاں, اشفاق احمد صاحب کا زاویہ, اور بہت خوبصورت ان کا زاویہ نظر ہوتا ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب انہیں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ذہن کے بہت سے دریچے کھل جاتے ہیں, بہت سی ایسی ذہن کی بند کھڑکیاں کھل جاتی ہیں, ایسے سوالات جو ہمارے سب کانشیس میں کہہ لیجئے یا ان کانشیس میں موجود ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں ذہن میں بار بار, لیکن ظاہر ہے زندگی بڑی مصروف ہے, تو وہ سوالات جو ہیں بغیر جواب حاصل کیے پھر وہ کہیں سو جاتے ہیں, کہیں کونے کھدرے میں پڑ کے رہ جاتے ہیں. تو وہ ان سوالات کے جوابات بہت سے آپ کو ملتے ہیں زاویہ کے ذریعے, جو لکھا ہوتا ہے جناب اشفاق احمد صاحب کا, اردو ادب کا بہت بڑا نام, تقریباً اردو پڑھنے لکھنے بولنے والے سبھی اس نام سے بخوبی واقف ہیں. تو ان کا زاویہ جو آج کا ہے بہت زبردست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا زاویہ جو ہے وہ خدا کے بارے میں ہے. بالکل آپ چونکے ہوں گے کہ خدا کے بارے میں زاویہ کیا ہوگا. وہ جب آپ سنیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا, آپ محسوس بھی ہوں گے اور بہت مستفیض ہوں گے. آپ ضرور سنیے گا. گزارش ہے آپ سے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں زاویہ جو ہے وہ ہم 11 بجے سے لے کے 11:30 کے دوران آپ کے لیے پیش کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کو ضرور سنیے گا. اور بہت سی پتے کی باتیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں, آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا, آپ کی سوچ جو ہے نا مزید ڈیولپ ہوگی, مزید ذہن کی کھڑکیاں کھلیں گی, کیونکہ تازہ ہوا جب آتی ہے نا انسان کے ذہن میں, جب کوئی ایسی نئی بات پتہ چلتی ہے یا کچھ ایسے سوالوں کے جواب جب انسان ڈھونڈ پاتا ہے, تو اس کے دل کو بڑی ایک تسکین ہوتی ہے, اس کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو سوالات اٹھتے ہیں نا, جو صرف روزی روٹی سے متعلق نہیں ہے, باقی جو آپ کہہ لیجئے حصے جمالیات ہے, آپ کہہ لیجئے جو آپ کا ذوق ہے, یا اس کے علاوہ جو انسان تفکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو اس حوالے سے جو سوالات انسان کے جنم لیتے ہیں, خاص طور پر خدا کے حوالے سے, پروردگار کے حوالے سے, آپ اس کو گاڈ کہیے, آپ اس کو بھگوان کہتے ہیں, آپ اس کو واہِ گرو کہتے ہیں, آپ اس کو اللہ کا نام دیتے ہیں, تو ایشور ہے, اللہ ہے, جو بھی اس کا نام ہے, اس کے حوالے سے آپ کو بہت سا زبردست قسم کا جواب ملے گا. تو ضرور سنیے گا, ہم بار بار آپ سے یہ زور دے کر کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب بتاتے چلیں کہ یہ تو باتیں ہوئیں, اس کے علاوہ کوئی اور بات ذہن میں آئی, کوئی نقطہ ایسا ہوا ہماری نظر کے مطابق, تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. بلکہ آج ایک ہے بھی, آتے ہوئے ہم سوچ رہے تھے کہ آج اس حوالے سے بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ ہم سب کی زندگیوں سے متعلق ہے. کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں, خواہ آپ یو کے میں ہیں, آپ پاکستان میں ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں, یہ ہماری عام شخص کی زندگی سے متعلق ہے, اس لیے اس پہ بات کریں گے کچھ ہی دیر کے بعد. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں, آپ کیسے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی ہاں, آپ شامل ہو سکتے ہیں براہ راست. ہمارے اسٹوڈیوز کا ٹیلی فون نمبر 01274306677, یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں ہم سے, اپنی ڈیڈیکیشنز, اپنی فرمائشیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ آپ اپنا زاویہ نظر جو ہے پروگرام کے حوالے سے کوئی آراء ہیں, تجاویز ہیں, وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ آن لائن ہمیں ای میل کر سکتے ہیں bradfordasianradio.co.uk کے حوالے کے اوپر. ایک اور نمبر بھی ہے واٹس ایپ کا, 07800-599-563, اس کے ذریعے بھی آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. 07800-599-563 5995563 और स्टूडियोज का नंबर हमने जैसा कि बताया पहले ही 0127430677 3066777। जी हाँ, तो ये सारा हमारा आज का सामीने कलाम सिलसिला कलाम रहेगा। इंशाल्लाह ताला हुल अजीज आज का इंतखाब भी सुनिएगा, फिर हमें आखिर में बताइएगा कि आपको आज का इंतखाब कैसा लगा। लीजिए अब ये बहुत खूबसूरत सा पहला गीत जो है प्रोग्राम का, आप तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात समात फरमा रहे हैं, तो सुनिएगा।

جی سمینہ کرام، آپ نے خوبصورت سا گیت سنا، امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. خصوصاً سمیرہ صاحبہ، آپ کے لیے ہم نے اس گیت کو پیش کیا، اور آسیہ صاحبہ آپ کے لیے بھی پیش کیا تھا. سمینہ کرام، اس کے بعد پروگرام میں شرکت کی کس نے؟ جی ہاں جناب چودھری رخسار صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ کی نوازش ہے. اور آپ نے کہا کہ جی حقوق و فرائض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ تو واقعی بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے. بالکل آپ کی بات بجا، 100% یہ بات درست ہے، اس پہ پروگرام ہو سکتا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر رشتے کا اپنا ایک آپ کہہ لیجئے نا ڈومین ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے مطابق اس حوالے سے آپ کے حقوق و فرائض بھی بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ انسان کو کم از کم پتہ تو ہو، تھوڑا سا علم تو ہو کہ انسان کتنے پانی میں ہم خود کھڑے ہیں. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بحیثیت استاد انسان کا کیا بنتا ہے، بحیثیت شاگرد کیا ہے، بحیثیت اولاد کیا ہے، بحیثیت والدین آپ کا کیا فرض بنتا ہے اور کیا حقوق ہیں آپ کے. تو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے. آپ غور کیجئے گا، سارے ہمارے تمام سننے والے جو ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے، وہ اگر جب غور کریں گے تو یقین کیجئے کہ پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سے ایسے حقوق ہیں کہ جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں، پہلی بات. اور دوسری بات، بہت سے ایسے فرائض بھی ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں کبھی آتے نہیں ہیں کہ اچھا یہ فرض بھی ہمارا ہے، ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے. اور نہ صرف آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچئے، بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے کبھی سوچئے، بحیثیت ایک قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے سوچئے، تو پھر بات بہت لمبی کیونکہ ہے، اس میں بہت زیادہ تو ہم بات نہیں کریں گے ورنہ تو سارا پروگرام اسی میں نکل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا نالج، اتنا علم ہونا چاہیے کہ انسان جو بنیادی حقوق اور فرائض ہیں اور جو باتیں ہیں نا، ان کے بارے میں ضرور اس کو علم ہو، اور ان کے مطابق پھر انسان اپنا عمل بھی درست کر لیتا ہے، اور تبھی جا کے ایک اچھا انسان تشکیل پاتا ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو یہ محنت اور کچھ نہیں ہے، یہ مشقت صرف جسمانی مشقت نہیں ہے، تھوڑا سا ذہن کو بھی کھولیے، تھوڑا سا ذہن کے اوپر بھی زور دینا چاہیے، فکر و تدبر کرنا چاہیے، خیال انسان کو بہت سا کرنا چاہیے، نہ صرف اپنا بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پہ انسان اگر غور کرے نا تو بس کیا ہی کہنے ہیں. اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. دیکھیے، آپ جتنا علم حاصل کریں گے نا، علم ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا آپ کو. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو کائنات اتنی زیادہ، دیکھیے اس میں اتنا علم، اتنی معلومات بھری پڑی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ مکمل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتے. یہ بہت مشکل ترین کام ہے دنیا کا. جتنا بھی آپ، کوئی بھی عالم، کوئی بھی فاضل شخص ہو، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ ٹھیک ہے علامہ کہا جاتا ہے ان کو یا لقب دے دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ سمندر میں ایک سوئی ڈالتے ہیں نا، کپڑے سینے والی، وہ جو باریک سی سوئی ہوتی ہے، تو اس کی نوک پہ جتنا پانی لگتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی علم انسان کے حصے میں آ سکتا ہے. باقی اللہ جسے چاہے علم سے نوازے، جتنا چاہے علم دے، وہ اس کے اوپر ہے. یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سٹرگل، تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے آپ کو. آپ ایفرٹس ڈالیں گے، آپ اس کے منتظر ہوں گے، ڈھونڈنے لگیں گے، تو آپ کو علم ملے گا. ورنہ بس ٹھیک ہے، پھر آپ زندگی گزارتے رہیے، صبح اٹھے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے. پھر زندگی تو گزر، اس کے تو کام ہے گزرنا، وقت کا گزر جائے گی زندگی، کھانے پینے میں، شاپنگ کرنے میں اور بنانے وغیرہ میں. تو بہرحال چلیے، یہ خوبصورت سا گیت چودھری رخسار صاحب فی الحال آپ کے نام کرتے ہیں، آپ کی پسند کی غزل بھی ڈھونڈ کے آپ کے لیے لگاتے ہیں، سنتے رہیے گا.

زخم اتنے تو لگے ہوں کہ بدن چوٹ لگے، آدمی عشق میں ایسا ہو کہ منصور لگے۔ زخم اتنے تو لگے ہوں کہ بدن چوٹ لگے، آدمی عشق میں ایسا ہو کہ منصور لگے۔ وہ ازل سے تیری آواز کو ترسے ہوئے ہم، کوہ کوئی بھی نظر آئے ہمیں تور لگے۔ تیرے یوں گھات لگانے پہ تجھے داد، مگر تیرے سب تیر نشانے سے بہت دور لگے۔ انکساری کا لبادہ بھی نہ اوڑھے وہ شخص، اس سے کہیو کہ اگر ہے تو وہ مغرور لگے۔ میں کسی طور سمر بار نہیں ہو پایا، میں کسی طور سمر بار نہیں ہو پایا، ورنہ مجھ پیڑ کی شاخوں پہ کئی بور لگے۔ عشق میں وصل پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے، عشق میں وصل پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے، کوئی جتنا بھی چلے اس کی طرف دور لگے۔ زخم اتنے تو لگے ہوں کہ بدن چور لگے، آدمی عشق میں ایسا ہو کہ منصور لگے۔ وہ ازل سے تیری آواز کو ترسے ہوئے ہم، کوہ کوئی بھی نظر آئے ہمیں تور لگے۔ تیرے یوں گھات لگانے پہ تجھے دانت، مگر تیرے سب تیر نشانے سے بہت دور لگے۔ انکساری کا لبادہ بھی نہ اوڑھے وہ شخص، اس سے کہیو کہ اگر ہے تو وہ مغرور لگے۔ میں کسی طور سمر بار نہیں ہو پایا، ورنہ مجھ پیڑ کی شاخوں پہ کئی بور لگے۔ عشق میں وصل پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے، کوئی جتنا بھی چلے اس کی طرف دور لگے۔ یہ شاہد اقدس کی لکھی ہوئی غزل تھی سامعین کرام، ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے پسند کی ہوگی، بہت خوبصورت ہمیں تو لگی تھی یہ، اور غزل تھی۔ اور اب بھی ہم پروگرام میں غزل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، کس کے لیے؟ چودھری رخسار صاحب مانچسٹر سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت کافی آپ سے ماشاءاللہ سے لمبی چوڑی بات چیت ہوئی حقوق و فرائض کے حوالے سے۔ تو چودھری رخسار صاحب، بس وہی بات ہے، انسان اپنے آپ کے بارے میں کم از کم ضرور جان لے، دیکھ لے، سوچ لے کہ آیا وہ حقوق پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اسی سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ لیجیے یہ غزل سن لیجیے، کیونکہ پھر بریک کا وقت ہو جائے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی جو غزل ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ مکمل نہ سن پائیں۔ تو یہ غزل چودھری رخسار صاحب آپ کی فرمائش پر آپ کے لیے، سنیے گا۔

تک پہنچتی ہیں اور چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے بھی۔ سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا اور پروگرام میں شرکت بہت سی فون کالز آئیں اس دوران، گیت کے دوران اور کمرشل بریک کے دوران۔ جی ہاں، ہمیں فون کیا جناب طارق بٹ صاحب، آپ نے نیوز بری سے، بہت شکریہ طارق بٹ صاحب، بہت نوازش۔ آپ نے کہا جی آپ نے بہت دفعہ ٹرائی کیا لیکن لائن مصروف تھی، معذرت چاہتے ہیں طارق بٹ صاحب آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پھر بھی آپ ٹرائی کرتے رہے اور آپ دیکھ لیجئے بات ہو ہی گئی۔ تو طارق بٹ صاحب بہت نوازش، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، ہمیشہ کی طرح تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں۔ آنے والا جو گیت ہوگا آپ کے نام بھی کریں گے۔ اور جناب جنید صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت نوازش، آپ کے لیے بھی آنے والا گیت ہوگا۔ عذرا صاحبہ، آپ کی بھی پیاری سی کھنکتی ہوئی آواز سنی، بہت اچھا لگا۔ اور آپ نے جناب ایک خوشخبری بھی سنائی، جی ہاں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کو۔ عذرا صاحبہ کام پہ ہوتی ہیں، بہت مصروف ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں یاد رکھتی ہیں، پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، تہے دل سے عذرا صاحبہ آپ کے بھی مشکور و ممنون ہیں۔ اور نحیل صاحبہ، آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کی بھی پیاری سی آواز سنی، بہت اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاء اللہ پوتے سے نوازا ہے، پہلا آپ کا پوتا ہے۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہماری جانب سے بہت بہت بہت آپ کو مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ان کی والدہ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے والد کو بھی، تاکہ دونوں ماں باپ جو ہیں اپنے فرائض جو ہیں بآحسن خوبی انجام دے سکیں۔ ابھی جو بات ہوئی تھی نا حقوق و فرائض کی، تو پیرنٹس بننا ویسے تو بہت آسان ہے، بچہ پیدا کرنا بہت آسان، لیکن بچے کو پالنا بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایک بچے کو نہیں پالتے، آپ بہت سی نسلوں کو پالتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ سیریس طرف چلی جائے گی بات۔ تو نہیں صاحبہ، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے بڑا اچھا سا مبارکباد کا کوئی گیت لگائیں گے۔

0: مودی سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بلڈ فیڈریشن ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، آن لائن اور موبائل ایپ کے ذریعے. معذرت چاہتے ہیں، کچھ تکنیکی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ صرف نظر ان سے نہیں ہو سکتا، ضروری ہوتا ہے. بہرحال تو بات ہو رہی تھی کس کس نے کال کیا. جنہیں جناب طارق بٹ صاحب آپ نے کیا، جنید صاحب آپ نے کال کی، عذرا صاحبہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ، بہت نوازش. ناہید صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ نے خوشخبری بھی سنائی، اس پہ بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ خوبصورت سا گیت بھی آپ کے لیے پیش کریں گے. اس سے پہلے جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اور سمیرہ صاحبہ آپ کا فرمائشی گیت ہم نے کیوں کر رکھا ہے، ضرور آپ کے گوش گزار کریں گے. اس کے بعد زاویہ کے بعد آپ ہی کا جو گیت ہے نا، وہ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. تو سنتی رہیے بلڈ فیڈریشن ریڈیو کی نشریات، اپنی میزبان عظما اشفاق کے ہمراہ. اب آتے ہیں کہ اشفاق صاحب جو ہیں وہ آج کے زاویے میں کیا فرماتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، اور یہ بات ہے خدا کے حوالے سے. سامعین کرام ذرا غور سے سنیے گا، بہت سے جو ذہن میں انسان کے سوالات اٹھتے ہیں ان کا جواب آپ کو امید یہ ہے کہ ملے گا. عنوان ہے اس کا مائنڈ اوور دا میٹر، یہ اس کا عنوان ہے آج کے زاویے کا. اشفاق صاحب لکھتے ہیں، یہ ذہن کا بازار بھی عجیب منڈی ہے جس میں کبھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. دن کو ذہن کام جاری رکھتا ہے اور رات کو سو جانے پر خوابوں کی صورت میں اپنے عمل میں مصروف رہتا ہے. اور اس میں ایک دلچسپ اور نہایت عجیب بات یہ ہے کہ اس منڈی میں باہر کے تاجر بھی آتے رہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی آ کر ذہنی و فکری عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی بہت سی چیزیں مستعار بھی لینی پڑتی ہیں اور انہیں اپنانا بھی پڑتا ہے. کچھ ایسے سوالات ذہن میں گھر کر لیتے ہیں جن سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے، اور کچھ کو تو زندگی میں باقاعدہ شامل کرنا پڑتا ہے. مثلاً خدا کے بارے میں بہت سوال کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ خدا کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اسے اپنے حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے. یہ جو ہماری ففتھ اینڈ سکس سینسز ہوتی ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے اور کئی طرح کے سوال آپ کے ذہن میں اترتے ہوں گے. لوگ تین چار قسم کے سوال بہت پوچھتے ہیں. ایک یہ کہ ایک بچہ جو ایک خاص گھرانے میں اور خاص مذہبی خیالات رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوا، لامحالہ طور پر اس کا مذہب بھی وہی ہوگا جو اس کے والدین کا ہے. اب اس بچے میں تبدیلی لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے اور اس کو اس بڑی شاہراہ پر کیسے لایا جائے جس کی ہم ترجمانی کرتے ہیں. خواتین و حضرات، نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ مرئی، یعنی کہ جو جس چیز کو آنکھ، انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور غیر مرئی چیزیں ہوتی ہیں. تو مرئی چیز تو طاقتور ہوتی ہے، یا غیر مرئی چیز زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ غیر مرئی جس کو آپ دیکھ نہیں پاتے، سامنے نظر نہیں آتی. اچھا، سامنے نظر آنے والی چیز تو طاقتور ہے ہی، تو کیا جو چیز نظر نہیں آتی وہ بھی طاقتور ہو سکتی ہے؟ اور اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو کون سی چیز زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ یہ نہایت اچھا، بہت ہی حیران کن اور توجہ طلب سوال تھا. آپ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ جتنی بھی غیر مرئی یعنی انویزیبل چیزیں ہیں وہ بڑی طاقتور ہوتی ہیں، اور نظر میں آنے والی چیزوں سے زیادہ فوقیت اور تقویت رکھتی ہیں. ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کے دونوں روپ، چاہے وہ آکسیجن کی شکل میں ہو یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں، زندگی عطا کرنے والے ہیں. اور ہمارے ایک سانس کے بالکل قریب ہی دوسرا سانس کھڑا ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے، اور دنیا کی قیمتی ترین شے آکسیجن ہمیں مفتا مفت ملتی ہے، کسی امیر غریب کی تمیز کیے بغیر. فرض کیجئے اگر خدا نہ خواستہ زندگی کا یہ قیمتی ترین سرمایہ ہمیں دکان سے جا کے لینا پڑتا تو کیا سما ہوتا؟ ہر کوئی صبح کے وقت اپنا اپنا ڈبہ لیے آکسیجن بھرنے نکلا ہوتا، پھر دفتر، سکول یا کالج جانے کی بات کرتا. ہم تو چھوٹے کام نہیں کر سکتے، تو ایسی صورتحال اور جانوروں، جانداروں، انسانوں کی دھکم پیل اور بھیڑ میں سب چکرا کر مر جاتے. ہوا اپنے دونوں روپوں میں نظر نہیں آتی، لیکن اتنی طاقتور ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، چرند، پرند، شجر، ہجر ختم ہو جائیں. ایسے ہی آپ غور کریں تو ایسی نوعیت کی اور بھی کئی چیزیں موجود ہیں. لیکن آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کھڑے ہوں اور کسی بلڈنگ یا پلازے سے کوئی پتھر ٹوٹ کر آپ کے سر پر لگے تو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے. یہ پتھر، پہاڑ، چٹانیں اور زلزلے سے گرنے والے بھاری بھرکم گارڈر، ستون اور مینار جو کئی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، اگر کشش ثقل یعنی گریوٹی نہ ہو تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور کشش ثقل گریوٹی ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. فرض کیجئے اگر یہ نہ ہو تو اوپر سے کتنا ہی بڑا پتھر کیوں نہ گرے تو وہ بس ڈانس کرتا رہا ہوا میں رہ جائے گا. اگر آپ اس کو تھپڑ ماریں گے، ہٹائیں گے تو وہ ڈانس کرتا ہوا دوسری سمت چلا جائے گا، کیونکہ اس میں تو جان بھی نہیں ہوگی. تو غیر مرئی چیز جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل. آپ روشنی کو دیکھیں، نظر نہیں آتی لیکن ہر چیز کو منور کرتی ہے. بلب سے نکلنے والی روشنی اور مجھ تک پہنچنے والی روشنی یا فرش کے اوپر ہالہ بنانے والی روشنی کے درمیان جو اس کا سفر ہے وہ نظر نہ آنے والا ہے. اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ سورج جو اس قدر روشن سے یارا ہے اور ہماری زندگیوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ ساری روشنی اور حرارت جو سورج ہمیں عطا کرتا ہے اور جو زمین پر پڑتی ہے، اگر ہم سورج اور زمین کے درمیان سفر کریں اور اس حد کو عبور کر جائیں جہاں سے روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی، تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ سورج اور زمین کے درمیان اتنا اندھیرا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بالکل پچ بلیک جسے کہتے ہیں نا ڈارکنس، جب روشنی پڑنے کے بعد منعکس ہوتی ہے تو ہم تک پہنچتی ہے. وہ روشنی جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی، اسے ہم چھو نہیں سکتے، وہ اتنی طاقت رکھتی ہے. گرمی بھی ایسی ہی ہے، اس کا کوئی بت نہیں، وجود یا نقشہ نہیں، لیکن یہ گرمی اور ہیٹ ہے جو آپ کے کھیتوں کو پکا رہی ہے، پھولوں، پھلوں، پودوں کی نشو نما کر رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حدت میں نے آتی ہوئی دیکھی اور چونسے آم میں پڑتی دیکھی اور اس آم کو پکتے ہوئے دیکھا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے مائنڈ اوور دا میٹر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ذہن کی جو ایک بڑی منڈی لگی ہے اس کی طاقت آپ کے اچھے، توانا اور خوبصورت وجود پر شدت سے حاوی ہے. سامعین کرام، اب بات غور کرنے کی اور سننے کی ہے، کیونکہ یہ ہم انسانوں کی اب بات متعلق آ گئی. تو اشفاق صاحب لکھتے کیا ہیں کہ یہ جو ذہن کی منڈی ہے نا، جو ہمارا ذہن ہے، اس کی طاقت آپ کے اچھے، توانا اور خوبصورت وجود پر شدت سے حاوی ہے. ذہن میں غصہ، غم، چالاکی، نفرت، شدت اور خوف جو ہیں، یہ ساری چیزیں بھی انویزیبل ہیں، یہ نظر نہیں آ سکتی. اور نظر نہ آنے والی چیزوں نے آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم کو بری طرح جکڑ رکھا ہے، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں. اب کیوں، اگر مجھے غصہ نظر آتا، نفرت کہیں سے بھی دکھائی دے جاتی تو میں اسے چھوڑ دیتا. اگر نفرت کی تصویر کھینچی جا سکتی تو پتہ چلتا یہ کتنی بدشکل چیز ہے، اس کے کئی پاؤں ہوتے، گندی سی ہوتی، آدھی بلی آدھی چوہے کی صورت والی ہوتی، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ پاتے اور چھو نہیں سکتے. لیکن ہمارے دیکھے جانے والے وجود پر ان چیزوں کا قبضہ ہے. اب آپ اس بات پر تڑپتے پھرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری نفرتیں ختم ہوں، ہمارے ملک میں وہ سہولتیں آئیں جن کا اللہ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں گے. وہ وعدہ پورا کرنے خدا کرے کہ وقت آئے، لیکن وہ ہماری یہ خواہش پوری اس لیے نہیں ہوتی کہ غیر مرئی چیزوں نے ہمیں پکڑ اور جکڑ رکھا ہے. جب آپ اپنے گھر والوں، دوستوں، دشمنوں سے لڑتے ہیں تو آپ اپنا غصہ یا نفرت کسی جسم رکھنے والی چیز کی صورت میں نہیں دکھا سکتے، صرف محسوس کروا سکتے ہیں. آپ عموماً ایسی خبریں اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں کو آشنائی کے شبے میں ٹوکے کے وار سے ہلاک کر دیا گیا، ایک بندہ گھر آیا، اس نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا، اسے کچھ نظر نہیں آیا، تو مائنڈ اس پر اتنی شدت سے حملہ آور ہو رہا ہے کہ اسے اور کچھ سوجھ ہی نہیں رہا اور ذہن کے قبضے سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا. اس سے یہ پتا چلا کہ نظر میں نہ آنے والی چیزوں نے مجھے، میرے گھر والوں کو اور میرے ارد گرد جو دنیا آباد ہے، جو بڑی خوبصورت دنیا ہے، اس پر تسلط جما رکھا ہے اور یہ کسی کو ہلنے نہیں دیتی. اس نظر نہ آنے والی چیز جسے سائنسدان مائنڈ اوور دا میٹر کہتے ہیں، اس نے میرے وجود پر قبضہ کر رکھا ہے. اخبار میں ہم اس طرح کے، جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، خبریں پڑھتے ہیں، ان میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی، بس ذہن میں پیدا ہونے والی بات کی کارستانی ہوتی ہے، اور ہم یہ شک یا خیال قائم کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں خرابی جو ہے فلاں گروہ نے کی ہوگی، اور ہم بغیر کسی دلیل، منطق یا ریزن کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ انبیاء جو ہم کو تعلیم دیتے رہے، یہ ایسی بات کی تعلیم دیتے رہے کہ اے اللہ کے بندو، خدا کے واسطے اس پیغام کی طرف رجوع کرو جو تمہیں غیر مرئی خدا نے دیا ہے۔ خواتین و حضرات، خدا کی ذات سے زیادہ غیر مرئی چیز تو کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ وہ ہمارے حواس خمسہ سے بہت باہر ہے، بہت دور ہے، لیکن اگر غیر مرئی چیزیں ہی اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں تو وہ اللہ جس میں انویزیبل ہے، تو وہ تو پھر سب سے زیادہ طاقتور توانا ہوا۔ لوگ کئی دفعہ اس بات میں الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پرسوں اس بات پر جھگڑا بھی ہو رہا تھا اور میں ان سے بار بار یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مت کہیے کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا، کشش ثقل دکھائی نہیں دیتی، ہوا نظر نہیں آتی، تو پھر اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کے حواس خمسہ بہت محدود ہیں، لیکن انسانی زندگیوں میں ایسے بھی بے شمار وقت آئے جب انسان پرسکون ہو کر مراقبے اور میڈیٹیشن میں بیٹھا اور پھر وہ اپنے حواس خمسہ سے الگ ہو کر ایک اور دنیا میں داخل ہوا، تو اس کا کنیکشن ان چیزوں سے ہوا جو کہ غیر مرئی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بحر الکاہل میں بہت جزیرے ہیں جہاں سے کرکٹ کھیلنے والے بھی آتے ہیں۔ اس جزیرے پر لوگوں نے کیا کیا کہ بڑی چاہت کے ساتھ ایک عبادت کدہ بنایا، اس میں دنیا کی مختلف دھاتوں کو ملا کر ایسی گھنٹیاں بنائیں جو نہایت سریلی اور دلکش آوازیں پیدا کرتی تھیں، اور دور دور سے لوگ آ کر اس میں عبادت کرتے تھے، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ تو لوگ اس سرمدی باجے کی آوازوں میں اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پھر سنتے ہیں کہ وہ جزیرہ آہستہ آہستہ غرق آب ہو گیا، یعنی پانی میں ڈوب گیا، لیکن اس کی خوبصورت گھنٹیوں کی آواز لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ چند سال پیشتر فرانس کا ایک صحافی اس جزیرے کی کھوج میں نکلا اور کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد وہاں پہنچا، گھنٹیوں کو سننے کی کوشش کرتا رہا جو کہ پانی کے نیچے اتر چکا تھا، لیکن چونکہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی صاحب گوش ہو، یعنی اس کے کان اچھا سنتے ہوں، تو اسے ان گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ صحافی لکھتا ہے کہ میں بڑی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، کئی دن کئی ہفتے گزارے، لیکن مجھے سوائے سمندر کی آواز کے اور شور کے اور سمندری بگلوں کی آوازوں کے کچھ سنائی نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید پرانی کہانیوں میں سے کہانی ہے، چنانچہ وہ جانے سے بیشتر آخری بار اس مقام کو سلام کرنے کی غرض سے گیا۔ وہ وہاں بیٹھا، افسوس کا اظہار کیا کہ میں اتنی دور ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آیا، اتنے دن گزارے، لیکن وہ گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا جس کی آرزو لے کر چلا تھا۔ وہ انتہائی دکھ کی کیفیت میں وہاں بیٹھا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں مایوسی کی حالت میں لیٹ گیا اور اس نے اپنے پاؤں گھٹنوں تک ریت میں دبا لیے، تو اچانک اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی، ایسی آواز جو اس نے اسے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ صدائیں اور ہوائیں جو پہلے اسے سنائی دے رہی تھیں ایک دم سے خاموش ہو گئیں، اور ان گھنٹیوں کی آوازیں بالکل صاف سنائی دینے لگیں، اور وہ نظر نہ آنے والی آوازیں پانی کے اندر سے آنے لگیں۔ وہ صحافی کہتا ہے، جتنی دیر میرا دل چاہا میں سریلی اور مدھر آوازیں سنتا رہا، اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر صدیوں پہلے ڈوبے ہوئے عبادت کدے کی گھنٹیوں کی آواز سننی ہے تو سمندر کا شور سننا ہوگا، اور اگر اپنے اللہ سے ملنا ہے تو اس کی مخلوق کو سننا ہوگا۔ اگر اپنے اللہ سے ملنا ہے تو اس کی مخلوق کو سننا ہوگا۔ اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سڑک مل جائے گی جو گھنٹیوں والے عبادت کدے سے ہو کر ذات خداوندی تک پہنچتی ہے۔ آج ہماری گفتگو میں یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر نہ آنے والی چیز نظر آنے والی چیز سے زیادہ طاقتور اور قوی ہوتی ہے، اور یہ نظر نہ آنے والی ساری صفات ہمارے گوشت پوش کے انسان پر اور ہماری زندگی پر کس طرح سے حاوی ہیں، اسے ہم تنہا بیٹھ کر بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں نے ہمیں اذیت میں ڈال رکھا ہے، اور یہ ہماری اچھی سی زندگی کا ماسٹر بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ جی موزے سامعین کرام، یہ تھا اشفاق احمد صاحب کا زاویہ. کیا خوبصورت زاویہ نظر تھا کہ اگر، اور یہ کہہ لیجئے کہ آج کی چھوٹی سی خاص بات جو ہے نا ہماری، اسی کو لے لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اپنے اللہ سے ملنا ہے تو اس کی مخلوق کو سننا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے، یہی ایک راستہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. ورنہ غاروں میں بیٹھ کے، چلے کاٹ کے، علیحدگی میں، بالکل لوگوں سے کٹ کے، دنیا سے کہتے ہیں نا بنباس لے کے، خدا نہیں ملتا. لوگوں میں رہ کے، آپ کو لوگوں کے دکھ درد دور کر کے، ان کے مسائل کو سن کے، ان سے ہمدردی کر کے، پھر آپ کو خدا نظر آئے گا، اس کو ملنا شروع ہوگا. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. فرشتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت مصروف ہیں، جنات ہیں، اللہ چاہے تو وہ ان سے ہر وقت عبادت کرواتا رہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دے کے بھیجا دنیا میں، اور یہ ہمارا اصل امتحان بھی یہی ہے سامعین کرام. اپنا عقیدہ، اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں نا، انہیں درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم معاملات میں بڑی مار کھا گئے، عبادات میں تو بہت اونچے ہیں، پانچ وقتہ نمازی، پرہیزگار، روزے رکھنے والے، رمضان کے پورے پورے، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ہر سال حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں کہ جی یہ تو بلاوا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی، وہ تو اللہ نے قبول کرنا ہے نا. اللہ کے لیے آپ نے عبادت کی تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ چاہے تو آپ کی عبادت قبول کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاف فرمائے. اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا نا، ہو سکتا ہے وہ ہماری نمازیں کل کو، یہ جو روزے، نمازیں اور یہ عبادتیں ہیں، ہمارے منہ پہ دے مارے، اللہ معاف فرمائے اس بات سے. لیکن یہ خود اللہ کا ارشاد ہے. ہاں بندے کے کام آئیں گے. وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے نا، حدیث مبارکہ، بلکہ وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میرا پتہ نہیں کیا، مجھے ضرورت تھی، تو نے میری ضرورت پوری نہیں کی. تو انسان سوچتا ہے اللہ کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. نہیں، ایک تشبیہ دی گئی کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کا پتہ نہیں کیا. سمیر گرام، سبحان اللہ، جو پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی نا حقوق کی اور فرائض کی، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بات اسی سے جڑ گئی ہے. جب ہم دوسروں کے حقوق پورے نہیں کریں گے جو ہمارے اوپر فرض ہیں، چاہے وہ فرض عین ہیں، فرض کفایا ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ہمیں پورے کرنے کا حکم دیا گیا. لوگوں میں رہ کے اس امتحان کو ہم نے دینا ہے، جس کا جواب روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا. جواب اللہ دے چکا اپنی آخری کتاب کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جواب لے کے آ گئے پورا پورا، کچھ اشکال نہیں ہے اس میں، بہت کیٹاگوریکلی کلیئرلی ہر چیز بتا دی، صاف ستھرے الفاظ میں. کام ہمارا ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش، اور پھر آیا اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بہرحال یہ یاد رکھیے، اگر آپ نے خدا کو پانا ہے، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی آپ کا مذہب ہے، آپ انسانوں سے کٹ کے، انسانوں کو چھوڑ کے، ان کے جو آپ کے اوپر فرائض ہیں ان سے پہلو تہی کر کے آپ خدا کو نہیں پا سکتے. آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. تو خیال رکھیے، آپ کہیں بھی ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، آپ کے پڑوسی کا یا ساتھ والے کا آپ کے اوپر کچھ حق ہوتا ہے، آپ کے کچھ فرائض آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، انہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے. گھر میں موجود ہیں، جو بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو اور رشتے ہیں آپ کے، ہر ایک کا اپنا اپنا اپنی جگہ حق ہے اور فرض ہے، اس کو نبھائیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے 40 دن کے لیے آپ گھر بار چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ چلے جائیے اور وہاں پہ بس بیٹھ کے عبادت کرتے رہیے، نمازیں پڑھیے اور بس غور و فکر کرتے رہیے. ایسا حکم نہیں ہے. دنیا ہی میں رہ کے ان رشتوں ہی کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا اصل جو نام ہے نا، وہ زندگی ہے. وہی امتحان میں کامیابی کی کہہ لیجئے کہ دلیل بھی ہے، اور اسی سے آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے حقوق سے، فرائض سے بخوبی، پہلی بات تو یہ کہ واقف ہوں، اور پھر ان پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو. نمبر 1 ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ،
1: and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
8: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
13: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: Mere hum safar tujhe kya khabar? Mere hum safar tujhe kya khabar? Ye jo waqt hai kisi dhoop chhaon ke khel sa, ise dekhte, ise jhelte. ये जो वक्त है किसी धूप छाओं के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए, कि जो एक रब था दरमियां वो बिखर गया, वो हवा चली किसी शाम ऐसी हवा चली, कि जो बर्फ थे सरे शाखे जा, وہ گرا دیے, وہ جو حرف درج تھے ریت پر وہ اڑا دیے, کہ جو ایک رب تھا درمیان وہ بکھر گیا, وہ ہوا چلی کسی شام ایسی ہوا چلی, کہ جو برگ تھے سرے شاخ جاں وہ گرا دیے, وہ جو حرف درج تھے ریت پر وہ اڑا دیے, وہ جو راستوں کا یقین تھے وہ جو منزلوں کے امین تھے, وہ جو راستوں کا یقین تھے وہ جو منزلوں کا امین تھے, وہ نشان پا بھی مٹا دیے. میرے ہم سفر ہے وہی سفر, میرے ہم سفر ہے وہی سفر, مگر ایک موڑ کے فرق سے, تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک, وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ. میرے ہم سفر ہے وہی سفر, مگر ایک موڑ کے فرق سے, تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک, وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ, کئی موسموں میں بدل گیا. اسے ناپتے اسے کاٹتے, اسے ناپتے اسے کاٹتے, میرا سارا وقت نکل گیا. میرے ہم سفر تجھے کیا خبر, یہ جو وقت ہے کسی دھوپ چھاؤں کے کھیل سا, اسے دیکھتے اسے جھیلتے, میری آنکھ گرد سے اٹ گئی, میرے خواب ریت میں کھو گئے, میرے ہاتھ برف سے ہو گئے, کہ جو ایک رب تھا درمیان وہ بکھر گیا, وہ ہوا چلی کسی شام ایسی ہوا چلی, کہ جو برگ تھے سرے شاخ جاں وہ گرا دیے, وہ جو حرف درج تھے ریت پر وہ اڑا دیے, وہ جو راستوں کا یقین تھے وہ جو منزلوں کے امین تھے, وہ نشان پا بھی مٹا دیے. میرے ہم سفر ہے وہی سفر, مگر ایک موڑ کے فرق سے, تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک, وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ, کئی موسموں میں بدل گیا. اسے ناپتے اسے کاٹتے, میرا سارا وقت نکل گیا. امجد اسلام امجد کی یہ خوبصورت سی نظم سامعین کرام ہم نے آپ کے گوش گزار کی. آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پہ آن لائن, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے, موبائل ایپ کے ذریعے آپ سے مخاطب ہے اس وقت آپ کی میزبان عثمہ اشفاق, پروگرام انتخاب کے ہمراہ. امید کرتے ہیں اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا, خواب گیتوں کی شکل میں تھا, شاعری کی شکل میں, یا پھر اشفاق احمد صاحب کا ہم نے آپ کو زاویہ پڑھ کے سنایا. اور جو آج کی چھوٹی سی خاص بات تھی, کیا زبردست بات تھی سامعین کرام, اشفاق احمد کی لکھی ہوئی کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو راستہ اس کے بندوں سے ہو کے جاتا ہے. آپ معاشرے میں مل جل کے رہیے. اور یہ ابھی امجد اسلام امجد کی نظم جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی, اس میں کیا بات تھی, فاصلے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر انہیں کم نہ کیا جائے وقت پر. غلط فہمیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور وہ پھر چھوٹی ایسی بات جو ہے وہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے. وقت گزر جائے تو پھر سامعین کرام پچھتاوا رہ جاتا ہے, پھر انسان وہ فاصلہ جو ہے نا, وہی بات ہے کہ اتنا زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے اس کو ختم کرنا, اس کو عبور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کٹ نہیں پاتا وہ. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر چھوٹی موٹی بات آپس میں ہو بھی گئی, خواہ آپ دوست ہیں, خواہ آپ میاں بیوی کا رشتہ ہے, خواہ بہن بھائی کا رشتہ ہے, کولیگ ہیں, باس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی پڑوسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, تو بہتر یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ انسان معافی مانگ لے. اگر شرمندگی ہو تو پھر انسان معافی مانگ لیتا ہے, اگر شرمندگی نہ ہو, احساس ہی نہ ہو کہ آپ نے کچھ غلط کیا, تو پھر معافی کہاں کی. تو تبھی بہت سے مسئلے مسائل جو ہے نا رشتوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال ریحانہ صاحبہ بہت شکریہ, بہت آپ کی نوازش, تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون. آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, آپ کی پیاری سی آواز سنی, بہت اچھا لگا. بس معذرت یہ کہ اس وقت ہمیں آن ایئر آنا تھا, کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا تھا کمرشل بریک کا, تو آپ سے بات مکمل ہو نہیں پائی. تو گزارش یہی ہے ریحانہ صاحبہ, ابھی بھی اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ پروگرام میں دوبارہ تشریف لائیے, جب گیت چل رہا ہو یا پھر کمرشل بریک ہو تو آپ ہم سے, ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. تو امید رکھیں گے کہ آپ ضرور دوبارہ شامل ہوں گی. یہ خوبصورت سا گیت ریحانہ صاحبہ آپ کی نظر بھی کرتے ہیں. سمیرہ صاحبہ یہ آپ کی فرمائش ہے, آپ کے نام کریں گے, عذرا صاحبہ کے نام کریں گے, ناہید صاحبہ کے, ریحانہ صاحبہ آپ کے نام بھی یہ خوبصورت سا گیت. جناب طارق بٹ صاحب سنتے رہیے پروگرام کو, آپ کے لیے بھی خوبصورت سا گیت ہم پیش کریں گے. تو سامعین کرام آپ شامل ہونا چاہیں پروگرام میں تو اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306677 بہت آسان سا نمبر ہے, آپ اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا.

0: دوست ہو سکتے ہیں. جی ہاں, آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق, پروگرام انتخاب کے ہمراہ, اور پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ پہنچے ہیں, ہم آخری حصے میں. تو امید رکھتے ہیں کہ اب تک کا پروگرام آپ نے پسند کیا ہوگا. ریحانہ صاحبہ, آپ پروگرام میں دوبارہ شامل, بلکہ سہبارہ شامل ہوئیں, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کی, تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون. آپ نے کہا کہ جو غزل لگائی بہت عرصے کے بعد آپ نے سنی, پہلے آپ پاکستان میں سنتی تھیں, یہاں آ کے وہی بات ہے, انسان روزی روٹی کے چکر میں, کام کاج میں, اور زندگی ایسی مصروف ہو جاتی ہے, اور پھر بعض اوقات تھوڑا بہت انسان کو وقت تو مل جاتا ہے لیکن اس کے ذہن میں وہ چیز آتی نہیں ہے. تو جب فرصت ہوتی ہے تبھی انسان ایسی غزلیں اور ایسی پرانی چیزیں, پرانی باتیں, پرانے لوگ, پرانے گیت جو ہے نا, ان کو یاد کرتا ہے, ان کو سنتا ہے. اور وہی بات جو پہلے ہم نے کہی کہ اسی طرح سے لطف آتا ہے, بلکہ زیادہ لطف کیوں آتا ہے کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو, اب آپ ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں. کیونکہ بچپن جو ہوتا ہے وہ تو بڑا انسان نائیو سا ہوتا ہے, انسان لاوبالی کہہ لیجیے عمر ہوتی ہے, چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, نو ڈاؤٹ. وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آپ کی فطرت میں وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کس قسم کی چیز پسند آئے گی. یہ ہوتا ہے, ہر ایک کا ذوق ہوتا ہے اپنا, ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. کچھ لوگ غزلیں بہت پسند کرتے ہیں, کچھ اداس گیت پسند کرتے ہیں, کچھ شوخ گیت جو ہیں انہیں پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ملے جلے ان کو گیت کبھی جیسا موڈ ہو ویسا گیت وہ سننا پسند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں, اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے, یکسانیت جو ہے نا, اس سے انسان اکتا جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن میں باتیں رکھنی چاہیے, اور تنوع زندگی میں جو ہے نا مزید خوبصورتی پیدا کرتا ہے, خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو. تو ایک خوبصورت سی آپ کو ہم انجم راہبر کی ایک نظم سناتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے, انجم راہبر نے کچھ لکھا, نظم لکھی, اور اس کے بعد راحت اندوہوی, یہ ایک بہت بڑا نام ہے شاعری میں, انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا, تو اس لیے یہ چیز بہت زبردست ہو گئی. تو ذرا آپ سنیے گا, پہلے انجم راہبر کیا کہتے ہیں کہ محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے, محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے, تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے. بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں دے تجھے شاعر بنا دیا میں نے. جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں, جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں, اب اس مکان میں تالا لگا دیا میں نے. جو تیری یاد دلاتا تھا چہچہاتا تھا, جو تیری یاد دلاتا تھا چہچہاتا تھا, منڈیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے. یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہے انجم, یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہے انجم, غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے. یہ ابھی اور حسین اور سہانا ہوگا, یہ ابھی اور حسین اور سہانا ہوگا, نہ ہوا ہے نہ کبھی پیار پرانا ہوگا. ہے تعلق تو انا چھوڑنی ہوگی ایک دن, ہے تعلق تو انا چھوڑنی ہوگی ایک دن, تجھ سے روٹھی ہوں تجھے آ کے منانا ہوگا. ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے, ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے, شرط اتنی ہے. واہ کیا کہہ رہے ہیں زمین کرام, ایسی شاعری تو ہم نے تو ویسے پہلی بار سنی. سنیے گا کہ تجھ سے روٹھی ہوں تجھے آ کے منانا ہوگا, ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے, شرط اتنی ہے مجھے شادی میں بلانا ہوگا. کیا کہنے ہیں بھائی, انجم راہبر نے یہ لکھا. دوبارہ سے بتاتے ہیں کہ محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے, تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے. بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں دے تجھے شاعر بنا دیا میں نے. جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں, اب اس مکان میں تالا لگا دیا میں نے. جو تیری یاد دلاتا تھا چہچہاتا تھا, منڈیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے. یہ میرے شعر نہیں میرے زخم ہے انجم, غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے. یہ ابھی اور حسین اور پرانا ہوگا, معذرت چاہیں گے, یہ ابھی اور حسین اور سہانا ہوگا, نہ ہوا ہے نہ کبھی پیار پرانا ہوگا. ہے تعلق تو انا چھوڑنی ہوگی ایک دن, اب یہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے سبق ہے. ہے تعلق تو انا چھوڑنی ہوگی ایک دن تجھ سے روٹھی ہوں، تجھے آ کے منانا ہوگا، ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے، شرط اتنی ہے مجھے شادی پہ بلانا ہوگا، شادی میں بلانا ہوگا۔ اب راحت اندوہوی صاحب نے اس کا کیا جواب لکھا، انہوں نے جواب جو لکھا وہ بھی سنیے۔ بچا کے رکھی تھی کچھ زمانے سے، بچا کے رکھی تھی کچھ زمانے سے، ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے۔ ہدایتیں نہ کرو نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو، ہدایتیں نہ کرو نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو، یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے۔ ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، بڑے دنوں میں پرانی ملی پرانے سے۔ واہ، ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے، تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے۔ واجی و اگلے یہ کہتے ہیں، اٹھنے کو اٹھ گئے ہیں تیری بزم سے، اب اتنی رات ہو گئی ہے گھر تھوڑی جائیں گے، اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم، تیری طرح سے مکر تھوڑی جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اور شیر پہ سوا شیر، تو یہ سمجھنے کا نام وہی والا حساب نہیں ہو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، کیا سوچتے ہیں کہ راہبر انجم صاحبہ جیتی یا راحت اندوہوی صاحب جیتے؟ بہرحال اچھا لگا یہ پڑھ کے، سارا سن کے، امید تو یہ ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ لیجئے اب ایک اور اچھا سا خوبصورت سا گیت سنیے گا، اور ریحانہ صاحبہ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک اور اچھا سا گیت آپ کے لیے لگائیں گے، تو بہت ہی پرانا گیت ہے، بڑا سریلا میٹھا سا گیت ہے، اداس کہہ سکتے ہیں اس کو، درمیان والا گیت کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی سمجھ لیجئے۔ بہرحال آپ کے لیے خصوصی طور پر پیشکش بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی۔
1: بجا پیا تو ہے پیار تو، گوری بھیا تو پیوار تو، اس لیے تو اتنا اداس، سکھے سکھے ہوں

جی سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن بھی یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ موبائل فون ایپ کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز

0: سمیع نے کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، پیشکش بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جو آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ. آن لائن یہ ہماری نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. امتیاز علی گوہر لکھتے ہیں، شاعر ہیں، یہ دریا کو جو موڑا جا رہا ہے، یہ دریا کو جو موڑا جا رہا ہے، یہ قدرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. فقط دو وقت روٹی کے عوض اب ہمارا خون نچوڑا جا رہا ہے. خطا کیا ہے میری کچھ تو بتاؤ، یہ بازو کیوں مروڑا جا رہا ہے. میرے حاکم تو سب سوئے ہوئے ہیں، مجھے ہی کیوں جھنجھوڑا جا رہا ہے. قفس میں بے گناہ رکھے ہوئے ہیں، مگر مجرم کو چھوڑا جا رہا ہے. اگرچہ بے زباں ہوتے ہیں پتھر، مگر سر پھر بھی پھوڑا جا رہا ہے. کسی سے گر نہیں پایا تو گوہر، مجھے اندر سے توڑا جا رہا ہے. یہ امتیاز علی گوہر کا کلام تھا. سامعین کرام، ہم نے آپ کی گوش گزار کیا، امید کرتے ہیں کہ آپ نے پسند کیا ہوگا. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق، اور سامعین کرام ایک اور خوبصورت سا گیت ہم آپ کے نام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس گیت کو بھی پسند کریں گے. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے گیت آپ کے لیے لگائے جائیں. سب کی پسند کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے بھی. آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں، ہم آپ کی فرمائشیں بھی حت الامکان کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے. آپ جب فرمائش کرتے ہیں ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور اس بہانے وہ بات ہے نا کہ ہماری بھی کوئی نہ کوئی ایسی یاد اگر ملتی جلتی پسند ہو تو تازہ ہو جاتی ہے. یادیں سب کو اچھی لگتی ہیں، نوسٹلجک بہت سے لوگ ہم ہوتے ہیں، ماضی بہت ہی اچھا لگتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. کچھ لوگ ہیں جو ماضی میں رہنا پسند نہیں کرتے، وہ آج کے حال میں رہتے ہیں اور سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہوتے ہیں جو مستقبل کی فکر میں پریشان رہتے ہیں، یا وہ جو ماضی گزر گیا اس پہ پچھتاوا کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی پچھتاوا ہے تو پھر وہاں پہ تو معذرت چاہیں گے، خرابی ہی پیدا ہوتی ہے، انسان پھر پریشان ہی رہتا ہے. لیکن عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے ماضی سے فائدہ اٹھائے. کیسے فائدہ اٹھائے؟ وہی بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، سبق حاصل کیجیے. جو غلطیاں ماضی میں ہو گئیں ہم سے، جو خطائیں ہم سے ہو گئیں، ان کو چاہے انسان کہ ان کو بہتر کرے، ان کو دہرائے نہیں. آنے والا وقت آ کے بہت اچھا آپ کے لیے وہ وقت لے کے آئے. اس سے پھر انسان، کیونکہ جو انسان ماضی سے، تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا، اس کو پھر نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ بے وقوفی ہوتی ہے نا. وہ یہی تو فرق ہے ایک عقل مند شخص میں اور ایک بے وقوف شخص میں، ورنہ کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے سے، ڈگریاں حاصل کرنے سے علم نہیں آ جاتا، پہلی بات، اور دوسری بات عقل نہیں آتی. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں جو ہے وہ اس نے ماسٹرز کر رکھا ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، ایم فل ہے، ڈگری اس نے جناب پی ایچ ڈی کی لے رکھی ہے تو وہ بہت عالم فاضل شخص ہوگا. وہ اس سبجیکٹ میں جس میں اس نے ڈگری لے رکھی ہے اس میں تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا دوسرے لوگوں سے بہت آگے ہو، لیکن ہر بات ہر کسی کو علم میں، اس کے نالج میں نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتی. انسان کو کبھی بھی، پہلی بات تو وہی ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بس جتنا وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ڈالی پھل زیادہ ہوتا ہے تو وہ جھکی ہوئی زیادہ ہوتی ہے. تو وہی مثال لے لیجئے. چلیے، ویسے ہمارا اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے اس چیز سے، لیکن بہرحال جو چیز ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنی غلط العام جو وہ ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سب باتیں صحیح ہیں، یہ سچ ہیں. چلیے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، بحث کریں گے اس بات پہ بھی، جو غلط العام چیزیں ہیں، خواہ وہ اشعار ہیں یا باتیں ہیں. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک.
1: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

سامعین کرام, آپ نے خوبصورت سا گیت سنا, امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ, اور آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان اسماء اشفاق. یہی نشریات آن لائن بھی پہنچتی ہیں پوری دنیا میں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے آپ ہماری نشریات سے مستفیض ہو سکتے ہیں. جناب چودھری رخسار صاحب, مانچسٹر سے آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئے, ہمیشہ کی طرح بہت آپ نے ریت بنائی ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ پروگرام کے آغاز میں بھی آپ شامل ہوتے ہیں, اپنا بتاتے ہیں, موجودگی کا احساس دلاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پروگرام کے اختتام سے کچھ دیر پہلے بھی ضرور آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ ساتھ ساتھ تھے, آپ نے پروگرام سنا, پسند کیا. تہے دل سے چودھری رخسار صاحب آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند ہے. اللہ کا بڑا احسان, اللہ کا شکر, آپ کو باتیں پسند آتی ہیں, خواہ وہ واقعات ہوں, خواہ وہ شاعری ہو, خواہ وہ آج کی چھوٹی سی خاص بات کے عنوان سے ہو. اور پھر ہم نے وہی بات بتائی نا کہ آپ فرمائش کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں پورا کرنے کی, آپ کو بھی خوشی ملتی ہے, ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ کی فرمائش پوری کر کے. تو انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے بات چیت ہوگی. کل کے پروگرام میں چودھری رخسار صاحب, یہ آنے والا پروگرام کا جو گیت ہے اگلا, یہ ہم آپ کے نام کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گے. اور جناب ایک اور شخصیت ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی آج بڑے عرصے کے بعد, جی جناب اقبال صاحب. بہت شکریہ اقبال صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ نے بتایا تھا کہ آپ بیچ میں کافی عرصہ غائب رہے. غائب کیا رہے, یہیں پہ موجود تھے, لیکن ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان چلے گئے تھے, پھر آپ واپس آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت تندرستی والی, آپ کو بھی اور آپ کی پوری جو فیملی ہے, آپ کی جو شریک حیات ہیں, ان کو بھی لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے. آمین سم آمین. بڑا پرانا ساتھ ہے, بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور وہی بات ہے نا کہ خلوص کا رشتہ ہو تو انسان نہیں بھولتا, خواہ کتنے بھی اس میں سال گزر جائیں, مہینوں گزر جائیں, وقت جتنا بھی آگے چلا جائے, بہ جائے, وقت کا کام ہے گزرنا. لیکن ایک انسان جو ہے, ایک اچھا انسان, وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو یاد رکھتا ہے, یاد رکھنا بھی چاہیے. تو اقبال صاحب, آپ ہی کی پسند پر, آپ کی فرمائش پر یہ جو ہے نا خوبصورت سا گیت ہم آپ کے نام کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور ڈیڈیکیشن ہے بہت خاص الخاص. جی ہاں عبداللہ, آپ کی آج سالگرہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آج آپ 25 سال کے عبداللہ صاحب ہو گئے ہیں. اور بڑی یہ سچ بات ہے, ظاہر ہے آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تو عبداللہ صاحب معذرت چاہتے ہیں, آپ کو اپنی سالگرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اس کی مبارکباد ہماری جانب سے, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ٹیم کی جانب سے آپ کو آپ کی سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد, بیسٹ آف لک, بیسٹ وشز آپ کے لیے, اور نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ, آپ ماشاءاللہ ینگ بچے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے, اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رکھے, آپ کو زندگی کے ہر قدم پہ کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ پاک عطا فرمائے, نصیب فرمائے. آمین سم آمین. آپ کی قسمت بہت اچھی ہو. عبداللہ صاحب, سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, اینڈ مے یو ہیو مینی مینی مور ڈیز آف دس اسپیشیس ڈے, اللہ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ گیت خصوصی طور پر آپ کے لیے اور آپ کی سالگرہ پر تحفتاً آپ کی مدر کی طرف سے, آپ کے فادر کی جانب سے, آپ کی جو پوری فیملی ہے ان کی جانب سے بہت شکریہ. لیجئے اس گیت کو سنیے گا.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین و ناظرین، ہمارے سوتے مجاہد اور نادیدہ لسنرس جو کثیر تعداد میں ہمارے ہمراہ موجود ہوا کرتے ہیں پروگرام کے دوران، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک، ہماری یہ نشیات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنی جا رہی ہیں۔ ہمارے جو مہمان ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے انہیں ہم شامل پروگرام کر لیں، رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کی یہ حسین جوڑی کراچی پاکستان سے ہماری بزم میں آئی ہے اور یہ خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، ایک بہت حسین تحفہ بھی آپ کے لیے لائے ہیں جو ہم آپ کی نظر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہستی مسکراتی جوڑی کو یوں ہی دائم آباد رکھے، نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی غزل مجھے موصول ہو گئی، ضرور شامل پروگرام کریں گے، اور جو گیت آپ نے سننا چاہا ہے وہ ابھی میں جب گیت بج رہا ہوگا تو اسے نوٹ بھی کر لوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم چلتے ہیں، پردیسی مجید صاحب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اب واپس آ گئے ہیں، مجھے یقین ہے مجھے اپنی دعاؤں میں انہوں نے یاد کیا ہوگا۔ آپ نے جو گیت کے بول لکھے ہیں وہ بھی میں ابھی لکھ لوں گا اپنی ڈائری میں اور انشاءاللہ آپ کی نظر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس لیے کہ ہم چل رہے ہیں ویک فیلڈ، جہاں پر وقار صاحب موجود ہیں اور وہ اور ان کے اہل خانہ تیار ہیں گھر سے نکلنے کے لیے، اور وجہ یہ ہے، بڑا مشکل نام ہے اس لیے میں نے لکھ لیا تھا، وہ ان کی آج جو میٹنگ ہے، بزنس میں ہے ماشاء اللہ اور نوجوان بزنس مین ہیں یہ، لنڈنو میں ویلز میں ہے ان کی، میں نے بھی دیکھا ہے یہ سی سائڈ ہے کہہ رہے ہیں کیونکہ، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی میٹنگس میں مصروف رہوں گا، بچوں اور بیگم کو موقع ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا اور وہ لوگ آرام سے سی سائڈ پر سیر کرتے رہیں گے، جب میں فارغ ہوں گا تو انہیں پک کر لوں گا۔ ہاں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہم آپ کا پورا پروگرام سنتے ہوئے جائیں گے راستے میں، ابھی تو ہمیں اپنا تحفہ چاہیے۔ ہیو اے نائس ٹائم ان لنڈنو ویلز، بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پر الیکٹرک چیئرز بھی ہیں، پتہ ہے آپ کو، تو فیملی کو بتا دیجیے گا اگر انہیں موقع ملے تو وہاں کا بھی چکر لگا لیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بہت خوبصورت ساحل ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ویک فیلڈ اور ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ویلز کے لیے سدھاریں اور انجوائے کر کے آئیں دن کو، ٹھیک ہے؟ ہماری ڈھیر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا تحفہ حاضر ہے۔ وقار میاں جیتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

دوستو شہناز بہن بھی ہماری بزم میں شامل ہو چکی ہیں بریڈ فورڈ 18 سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، لیکن حسب وعدہ اب ہم آپ کو کراچی پاکستان لیے چل رہے ہیں، جہاں موجود ہیں ہمارے رضوان اور امبرین، اور لائے ہیں آپ کے لیے یہ حسین غزل ادب کے شہدائیوں اور شعر کے متوالوں کے لیے، جسے تحریر کیا ہے حسین ثاقب نے، اور کچھ وہ یوں ہے کہ جو لوگ ہیں اشعار سے بیزار ازل سے، کیا وہ بھی اثر لیں گے کبھی میری غزل سے؟ جو لوگ ہیں اشعار سے بیزار ازل سے، کیا وہ بھی اثر لیں گے کبھی میری غزل سے؟ اور دل اس کو سمجھ بیٹھا ہے پیغام محبت، دل اس کو سمجھ بیٹھا ہے پیغام محبت، اس درجہ ہے مسرور یہ پیغام اجل سے، دل اس کو واہ واہ واہ، دل اس کو سمجھ بیٹھا ہے پیغام محبت، اس درجہ ہے مسرور یہ پیغام اجل سے، جس کٹیا میں درویش کو شاہی ہے میسر، جس کٹیا میں درویش کو شاہی ہے میسر، ہر پہلو سے بہتر ہے تیرے راج محل سے، جس کٹیا میں درویش کو شاہی ہے میسر، ہر پہلو سے بہتر ہے تیرے راج محل سے، اور تو نے بھی محبت کے فقط خواب دکھائے، تو نے بھی محبت کے فقط خواب دکھائے، یہ بات تو واضح ہے تیری فرد عمل سے، اب تک تیرے انداز میں دھوکے ہی دیے ہیں، ہم نے تو یہی سیکھا ہے گزرے ہوئے کل سے، اور ثاقب کو زباں سے نہیں کہنے کی ضرورت، ثاقب کو زباں سے نہیں کہنے کی ضرورت، ہر چیز آیا ہے تیری پیشانی کے بل سے۔ بھائی واہ واہ، بے انتہا خوبصورت اشعار آپ نے منتخب کیے اور غزل منتخب کی ہمارے ادب کے شہدائیوں کے لیے، اور اب جو گیت آپ نے منتخب کیا ہے وہ ہم آپ کی نظر کرنے جا رہے ہیں، قبول کیجئے۔ آپ دونوں کی جوڑی کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نظر بد سے بچائے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیے۔ آپ کا تحفہ حاضر ہے، قبول کیجئے۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چہار کونوں میں اس وقت سے آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر، اور الحمدللہ ایک کثیر تعداد ہمارے ہمراہ موجود ہے. میں تعداد کا ذکر نہیں کرتا نظر لگ جانے کے ڈر سے، اور وہ ہمارے پروگرام کو آن لائن سن رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد. انشاءاللہ ہم آپ سب کے لیے خصوصی گیت کا تحفہ لے کر حاضر رہیں گے. کمرشل کے وقفے کے بعد تو ہم بریڈفورڈ 18 چلیں گے، جہاں ہماری پیاری سی بہنا موجود ہیں شہناز، کہہ رہی تھیں کہ بھیا میں نجی مصروفیات کی بنا پر میں آپ کے پروگرام میں سے غیر حاضر رہی، لیکن الحمدللہ اب تمام مسائل کنٹرول میں ہیں اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کی بزم میں شامل ہو رہی ہوں. ساتھ ہی ساتھ بچپن کی حسین یادوں کو ایک خوبصورت گیت سن کر تازہ کرنا چاہتی ہوں. جس زمانے میں کالج میں تھی اس زمانے کا یہ مقبول ترین گیت ہے. اب تھوڑا سا تجسس تو رہنا چاہیے نا شہناز، گیت کون سا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو کمرشل کے بعد جب وہ گیت لگائیں گے تو سننے والے بھی کہیں گے بات تو صحیح کہہ رہی یہ لڑکی ہے نا. خوش رہو اور ہماری ڈھیر دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب. ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری بزم میں شامل ہونا چاہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. ہمارے محترم ریاست صاحب بھی میرے خیال 15 سے 20 منٹ میں باہر گئے ہوئے تھے شاپنگ کے لیے، اب پہنچنے والے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ ہمارا گیت لگائیں گے ہم گھر پہنچ چکے ہوں گے. یقیناً، اس لیے کہ کمرشل کے بعد تو ہم اپنی پیاری سی بہنا شہناز بریڈفورڈ 18 میں آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے. آپ بھی اگر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. آسانی کے لیے میں بتا دوں 01274 تو یہاں بریڈفورڈ کا کوڈ ہے، 306677 بھول ہی نہیں سکتے آپ. بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب اور اس کے بعد ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. سمیرہ بٹیا بھی آنے والی ہیں، آمد کا تو اعلان وہ کر گئی تھی جیسے ہی پروگرام شروع ہوا تھا. ریاست صاحب بھی پہنچنے والے ہیں تو پھر بڑھیں گے ہم آگے ان کی جانب، لیکن ابھی تو. اور ہاں، شکیل صاحب نے بھی تو آج ایک بہت خوبصورت غزل سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جو ہم شامل پروگرام کریں گے. بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو رہا ہے. ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنی جا رہی ہیں. وقت ہوا ہے بیڈفورڈ 18 چلنے کا, جہاں ہماری پیاری سی بہنا شہناز موجود ہیں اور اپنی بچپن کی حسین یادوں میں گم ہونا چاہتی ہیں خوبصورت گیت کے ذریعے. یہ گیت واقعی مقبولیت اور شہرت کی تمام بلندیوں پر پہنچا. شہناز, ہم نے بھی اسے بہت سنا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو ماضی کے جھڑوکوں کی سیر کرا دے گا. اور اب وقت آیا ہے اس دعا کا جس کے لیے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے, آپ کی جوڑی سلامت رکھے اور بچوں کی بہاریں دکھائے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں پردیسی مجید صاحب, پھولوں کا گلدستہ انہوں نے بھیجا ہے جو میں نے یہاں اس گلدستے کے ساتھ رخسار صاحب کے سجا دیا ہے. اس میں بھی نہ صرف پھولوں کی مہک ہے بلکہ آپ کی محبت کی خوشبو بھی موجود ہے. اللہ خوش رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. شہناز بہن, آپ کا تحفہ حاضر ہے, اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اولڈ ہم. جیتی رہو, خوش رہو, آباد رہو.

اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں برنلی، جہاں موجود ہیں ہمارے خوبصورت لسنر شکیل صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔ آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

اور دوستو ابھی ابھی ہماری بزم میں ہندوستان کے معروف مقبول مصنف اور امروہہ کی معروف شخصیت جناب ہمایوں پرویز صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے ہمراہ موجود ہیں ان کی شریک حیات شاہین صاحبہ، افشاں اور ندا، اور ندا کے صاحبزادے علی نور، فاطمہ احمد، ہمایوں، ہما، یہ تمام احباب ہیں جو ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں، اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. ہمایوں پرویز صاحب، آپ کی آمد ہمیشہ ہمارے پروگرام کے لیے باعث سے مسرت ہوتی ہے. ہم آپ کی اور آپ کی شریک حیات اور اپنی پیاری سی بٹیا ندا اور ان کے صاحبزادے علی نور، فاطمہ احمد اور ہمایوں ہما، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں گھڑی کی جانب دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ گیت پیش کیا جو ہمیں ریاست صاحب کی نظر کرنا ہے، میرا خیال ہو جائے گا، چھوٹا سا گیت ہے اور پسند کیا ہے ریاست صاحب نے، تو ہم ان کا تحفہ ان کی نظر کر ہی دیتے ہیں. ہاتھ کنگن کو عارسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا والی بات ہے. آپ کا تحفہ حاضر ہے، آپ تشریف لے آئے ہیں گھر، اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، قبول کیجئے. آمد کا بہت شکریہ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ برادفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75...
12: Telephone 01274731555, ManglaCateringServices.UK.
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know...

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی

0: حال پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤس ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
3: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ کونسل